0: mi dopa fad fie. Srafag sod llymwllyd an gedeg priol garlog le tike.
1: Sŵr sŵr ardyn sod sydafag san smw yn ego tike.
0: Sare hi desgo de creu mat gowna dechyr bran petike.
1: Si pagawan ge pae gyrba hwte ekrati vane ekrati ke.
0: Mate patang gydle re dar llang nŵ patang sarang sware.
1: O'r to rang kurang se kudut paan ke gawn ko jad mi vare. Pari pujana.
0: Dutlan ke pupli